Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța organizează manifestări cu prilejul zilelor Constanței în perioada 21-24 mai. Vizitatorii vor avea ocazia să participe gratuit la activități culturale, educative și recreative dedicate promovării patrimoniului natural și științific prin intermediul unor experiențe interactive organizate în cadrul secțiilor instituției. Vor fi tururi virtuale, ghidaje tematice, demonstrații de planetariu și activități de observații astronomice coordonate de specialiștii complexului. În perioada mai-iunie, Direcția de Sănătate Publică desfășoară campania de prevenție a consumului de alcool. Scopul campaniei este informarea părinților, adolescenților și a populației generale despre efectele consumului de alcool asupra sănătății. În ciuda efectelor negative, alcoolul continuă să fie una dintre substanțele psihoactive utilizate destul de mult, iar gradul de acceptare socială a consumului de alcool este mai ridicat. Consumul de alcool este periculos pentru adolescenți și de aceea este esențial ca părinții să-și ajute copiii în alegerea de a nu consuma alcool. Aceștia trebuie să fie informați despre riscuri, iar intervenția timpurie a părinților poate preveni problemele legate de alcool la adolescenți. Până pe 24 mai, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța se alătură campaniei naționale dedicate siguranței în trafic printr-o serie de acțiuni de prevenire și conștientizare. Obiectivul principal al polițiștilor constanțeni nu este sancționarea, ci generarea unui comportament responsabil în rândul tuturor participanților la trafic. Echipajele de poliție vor fi prezente pe șoselele din județ pentru a verifica purtarea centurii de siguranță și a dispozitivelor de retenție pentru copii, dar și pentru a monitoriza respectarea regulilor de către motocicliști, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice. O atenție deosebită va fi acordată combaterii distragerii atenției la volan, în special prin utilizarea telefonului mobil, precum și depistării celor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus, matinal o dimineață și bună și nu prea bună, avem și vești bune, avem și vești mai neplăcute. Vestea excepțională este faptul că ploaia care ar fi trebuit să vină de astăzi ne mai amână o zi. S-a schimbat prognoza, astăzi se nim frumos, senzațional. Temperatură la fel ca ieri, 22-23 de grade pe litoral, chiar 26 în regiune. Ploaia, repet, își mai amână vizita cu o zi, se anunță acum abia de mâine ploi. Trebuia să fie de astăzi, dar nu știu, n-am mai avut chef, a fost lene, s-a îndurat de noi. În orice caz, vă puteți bucura de încă o zi de primăvară. Asta este vestea bună. Avem 13 grade la această oră de altfel. Vestea mai puțin bună, pe care probabil că ați sesizat-o mulți dintre dumneavoastră care v-ați trezit deja la această oră, țineți minte că am mai vorbit eu în trecut despre un miros absolut insuportabil pe străzile Constanței, mai ales în zona centrală aici. De vreo 2-3 zile iar se simțea acea poluare, acel miros de nici nu știu ce să-i zic, parcă sunt produse petroliere, parcă sunt deșeuri arse, parcă e amoniac, sincer nu știu de unde să-l identifică, miroase într-un areal foarte mare. Habar n-am dacă vine de la decontaminarea aceea solului făcută de Iulius în zona Oil Terminal, habar nu am dacă vine din port, de la încărcare-descărcare produse petroliere, dacă vine de la canalizări, nu știu. Pentru că, repet, miroase într-o zonă foarte întinsă a orașului, pe casa de cultură, gară, primărie, până în peninsulă, adică nu-i ceva local în niciun caz. De vreo 2-3 zile, de preduminică, de fapt, așa, sâmbătă, seară, duminică, începuse să se reinstaleze mirosul, dar era un iz mai mult, era suportabil. În această dimineață este pur și te dărâmă din picioare. Am simțit, nu de când am ieșit din bloc, de când am ieșit din apartament, am simțit pe scara blocului, pătrunsese acel miros absolut insuportabil. Mi-am luat o mască din aceea, da? Dacă aveam cumva nostalgie de pe vremea COVID-ului, mi-am pus o mască de siguranță ca să încerc să acopăr mirosul și nu se poate. Acum partea bună și în această problemă e că mai bine de jumătate din Constanțeni probabil că încă dorm la ora aceasta sau abia acum se trezesc. Nu multă lume se trezește de nebună la ora 5 jumătate și se lovește de această nenorocire. Dar nu, habar n-am, garda de mediu, chiar și DSP-ul până un alta, că această poluare mă îndoiesc că pe termen lung nu poate cauza probleme de sănătate. Nu se poate sesiza nimeni, eu înțeleg, dacă cumva este de la Oil Terminal. Eu înțeleg că oamenii aceia trebuie să decontamineze solul, fiindcă ani de zile Oil Terminal și-a deversat produsele petroliere în sol și este nenorocire acolo. Dar nu se pot lua, habar n-am, nu mă pricep, da, n-am studii de petrochimie, bă, poate zic o tâmpenie acum. Dar nu se poate face ceva care cumva să acopere mirosul, sau dacă este din port, sunt sigur că trebuie să fie niște măsuri care trebuie luate în momentul în care încarci sau descarci marfă, fiindcă pur și simplu să nu aparte mirosul, că nu poți să faci doi pași pe stradă fără să îți vină mâncarea înapoi în gât sau acidul gastric, dar sunt absolut sigur că nu poate să fie sănătos pe termen lung această inhalare.

0: Rai FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Te apuci de construit?
8: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
7: Da, ai auzit bine!
8: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
7: Cum faci asta?
8: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
7: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
8: 100% produse naturale românești.
9: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Se schimbă prioritățile, devii mai practic și mai orientat către câștig, iar familia va beneficia de mai multă atenție din partea ta. Taur. Vei da dovadă de mai multă inițiativă, dar vei fi și mai amabil decât de obicei, ceea ce poate duce la o îmbunătățire a relațiilor cu anturajul. Gemeni. Pierzi la capitolul voință, dar câștigi la orientarea practică. Chiar dacă nu poți controla anumite situații, vei reuși să extragi anumite avantaje din ele. Rac. Este un moment foarte bun pentru planificarea unei vacanțe sau pentru punerea în practică a unui proiect foarte drag ție împreună cu apropiații. Leu. Stai foarte bine la capitolul voință, așa că te pui pe treabă ca să obții locul ce ți se cuvine pe plan profesional. Fecioară. Nu poți face mare lucru ca să schimbi situația în ansamblu, dar nici nu îți folosește la nimic să te stresezi din acest motiv. Balanță. Te bucuri de o imagine mai bună la nivelul unui grup, poți primi aprecieri în diferite forme, direct sau indirect. Este un capitol pe care îl vei putea folosi la un moment dat. Scorpion. Lucrezi intens la îmbunătățirea unor relații de parteneriat, cele mai relevante sunt cele care fac parte deja din existența ta. Săgetător. Se poate spune că în perioada următoare, eforturile pe care le vei depune se vor transforma imediat în beneficii palpabile. Capricorn. Contextul este deosebit de favorabil pentru relațiile de parteneriat, colaborări, asocieri. Important este să pornești însă de la ceva care te pasionează. Vărsător. Acum înțelegi mult mai bine de ce trebuie să depui eforturi suplimentare la serviciu. Confortul costă. Pești. Urmează o perioadă în care vei fi surprins să observi că e nevoie doar de mai multă deschidere către a oferi ca să generezi schimbări importante în relațiile cu apropiații.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare susține că analiza publicată de Fitch Ratings confirmă efectele măsurilor fiscale adoptate de guvern anul trecut și arată că România a început să reducă dezechilibrele bugetare, însă avertizează că procesul trebuie continuat în pofida instabilității politice pe aceeași linie. Reacția ministerului vine după ce Fitch a transmis că impactul imediat al crizei politice asupra finanțelor publice este limitat, în condițiile în care măsurile de consolidare fiscală adoptate în 2025 au început să producă efecte vizibile. Agenția arată că deficitul bugetar din primul trimestru al acestui an s-a redus la aproximativ 1% din PIB, aproape la jumătate față de aceeași perioadă din 2024 și 2025. Potrivit Ministerului Finanțelor, agenția de rating consideră că măsurile implementate anul trecut, inclusiv creșterea TVA și controlul strict al cheltuielilor, contribuie la stabilizarea finanțelor publice. În același timp, Fitch avertizează că principalul risc pentru România îl reprezintă lipsa de vizibilitate asupra strategiei fiscale de anul viitor și anii următori pe fondul incertitudinii politice. Ministerul mai subliniază că analiza Fitch atrage atenția asupra riscurilor legate de absorpția fondurilor europene și implementarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Agenția avertizează că eventualele întârzieri în îndeplinirea jaloanelor pot afecta plăți estimate la 4,6 miliarde de euro granturi și 2,7 miliarde de euro împrumuturi, considerate esențiale pentru investițiile publice și susținerea economiei. Raportul Fitch mai evidențiază faptul că economia României s-a contractat cu 1,7% în primul trimestru din 2026, iar creșterea economică din acest an ar putea fi semnificativ sub prognoza de 1,1% estimată anterior. Agenția precizează că implicațiile crizei politice asupra credibilității planurilor fiscale și asupra capacității viitorului guvern de a continua consolidarea fiscală vor fi analizate la următoarea evaluare a ratingului suveran al României, adică pe 31 iulie, în 2 luni și jumătate. Agenția Fitch Ratings avertizează că prăbușirea guvernului și deteriorarea contextului macroeconomic cresc, bineînțeles, riscurile pentru planul de reducere a deficitului bugetar și stabilizarea datoriei publice. Agenția menține perspectiva negativă asociată ratingului suveran BBB- și atrage atenția că instabilitatea politică, încetinirea economiei și presiunile inflaționiste pot afecta credibilitatea strategiei fiscale. Criza politică izbucnită după căderea executivului reduce vizibilitatea asupra măsurilor fiscale din următorii ani și complică formarea unei noi majorități capabile să continue ajustările bugetare așa cum au fost ele până acum, mai arată Fitch. Agenția spune că incertitudinea privind noul guvern, prioritățile sale și sprijinul politic pentru reforme reprezintă un risc major pentru consolidarea fiscală pe termen mediu, iar în paralel Fitch mai avertizează că economia țării noastre se confruntă cu o deteriorare accentuată a condițiilor macroeconomice, PIB-ul s-a contractat, iar creșterea economică va fi și ea sub estimarea anterioară pe fondul consumului slab al încetinirii economiei europene, da, deci pe tot continentul, și mai ales ca urmare a efectelor conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie. De amintit că după Fitch urmează să vină și agenția de rating Standard & Poor's, care să facă de asemenea o evaluare. De fapt, mă rog, au făcut o evaluare surpriză, au venit vineri, neașteptat săptămâna trecută, și acum se așteaptă raportul să vedem ce concluzii au tras.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța organizează manifestări cu prilejul zilelor Constanței în perioada 21-24 mai. Vizitatorii vor avea ocazia să participe gratuit la activități culturale, educative și recreative dedicate promovării patrimoniului natural și științific prin intermediul unor experiențe interactive organizate în cadrul secțiilor instituției. Vor fi tururi virtuale, ghidaje tematice, demonstrații de planetariu și activități de observații astronomice coordonate de specialiștii complexului. În perioada mai-iunie, Direcția de Sănătate Publică desfășoară campania de prevenție a consumului de alcool. Scopul campaniei este informarea părinților, adolescenților și a populației generale despre efectele consumului de alcool asupra sănătății. În ciuda efectelor negative, alcoolul continuă să fie una dintre substanțele psihoactive utilizate destul de mult, iar gradul de acceptare socială a consumului de alcool este mai ridicat. Consumul de alcool este periculos pentru adolescenți și de aceea este esențial ca părinții să-și ajute copiii în alegerea de a nu consuma alcool. Aceștia trebuie să fie informați despre riscuri, iar intervenția timpurie a părinților poate preveni problemele legate de alcool la adolescenți. Până pe 24 mai, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța se alătură campaniei naționale dedicate siguranței în trafic printr-o serie de acțiuni de prevenire și conștientizare. Obiectivul principal al polițiștilor constanțeni nu este sancționarea, ci generarea unui comportament responsabil în rândul tuturor participanților la trafic. Echipajele de poliție vor fi prezente pe șoselele din județ pentru a verifica purtarea centurii de siguranță și a dispozitivelor de retenție pentru copii, dar și pentru a monitoriza respectarea regulilor de către motocicliști, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice. O atenție deosebită va fi acordată combaterii distragerii atenției la volan, în special prin utilizarea telefonului mobil, precum și depistării celor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean și în parteneriat cu Societatea Numismatică Română, organizează al 38-lea Simpozion Național de Numismatică, una dintre cele mai importante manifestări științifice dedicate cercetării numismatice din țara noastră. Deschiderea oficială va avea loc mâine de la ora 11 în sala Remus Oprana Consiliului Județean la etajul 1, prilej cu care vor rostia locuțiune doamna Adelia Cornea, manager general al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Emanuel Petac, președintele Societății Numismatice Române, președintele Consiliului Județean Florin Mitroi, Gabriel Talmaschi, cercetător în cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, Virgil Ioniță, secretar al Societății Numismatice și Gabriel Custorea, președintele Centrului de Studii ale Civilizațiilor Mării Negre. Ceremonia de deschidere va fi urmată de prezentarea a două volume semnate de Gabriel Talmaschi, apărute anul acesta în colecția Coins from Roman Sites and Collections of Roman Coins from Romania. De asemenea, va fi lansat și volumul Jetoane ale vechilor fabrici de zahăr din România, sub semnătura lui Dorel Bălăiță, apărut tot anul acesta. Lucrările simpozionului se vor desfășura pe 3 zile, deci de miercuri până vineri, în cadrul unor secțiuni tematice dedicate cercetării de specialitate. Manifestarea științifică va include și expoziția Dobrogea oglindă în medalistică, ce va fi vernisată în ultima zi a simpozionului, adică vineri, la sediul temporar al Muzeului din Strada Arhiepiscopiei. Proiectul expozițional reunește piese din patrimoniul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și din colecțiile membrilor Asociației Filateliștilor Tomis, plachete și medalii emise de statul român cu prilejul unor evenimente istorice marcante din trecutul provinciei noastre. Simpozionul se înscrie în rândul demersurilor desfășurate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în scopul susținerii dialogului științific și a promovării patrimoniului cultural dobrogean.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 19 mai. În anul 1802, în Franța, Napoleon Bonaparte funda apreciatul Ordin Legiunea de Onoare, o recompensă pentru merite civile și militare deosebite. În 1881 se năștea Mustafa Kemal Atatürk, părintele statului turc laic. În 1890 venea pe lume Ho Chi Minh, lider comunist vietnamez. În 1925 se năștea Pol Pot, lider revoluționar și sângeros dictator cambodgian. În același an venea pe lume Malcolm X, activist american de culoare. În 1947 la București se deschidea muzeul care reunea colecții de artă donate de colecționarul și criticul de artă Cricor Zambaccian. În 1946 venea pe lume actorul italian Michele Placido, cunoscut mai ales pentru rolul comisarului Corrado Catani din serialul La Piovra. În 1950, Egiptul hotăra să închidă canalul Suez pentru navele israeliene. În 1962, președintele american John Fitzgerald Kennedy era sărbătorit în avans la New York City, actrița Marilyn Monroe interpretând atunci un celebru Happy Birthday. În 1977 se năștea Natalia Oreiro Iglesias, cântăreață și actriță originară din Paraguay, dar a cărei carieră a cunoscut succesul în statul vecin Argentina. În 1979 se năștea fotbalistul italian Andrea Pirlo. În 1991, croații se pronunță prin referendum în favoarea independenței. În 1994 înceta din viață Jacqueline Kennedy Onassis, fostă primă doamnă a Statelor Unite ale Americii. În 1997, Curtea Supremă de Justiție din România reabilita 21 de intelectuali, printre care Constantin Noica, Alexandru Paleologu și Nicolae Steinhardt. În 2014, gimnastele tricolore se întorceau cu 9 medalii, 2 de aur, 5 de argint și 2 de bronz, la campionatele europene organizate la Sofia. În 2016, Muntenegru semna aderarea la Alianța Nord-Atlantică. 2018, prințul Harry al Marii Britanii se căsătorea cu fosta actriță americană Meghan Markle. Tot în 2018, o chitară emblematică pentru trecerea lui Bob Dylan de la folk la rock se vindea cu 495.000 de dolari la o licitație dedicată legendelor muzicii organizată la New York. În același an, portarul italian Gianluigi Buffon evolua în ultimul său meci pentru Juventus Torino, alături de care a evoluat timp de 17 sezoane. În 2019, compania americană Google restricționa accesul dispozitivelor produse de grupul chinez Huawei la sistemul Android, iar în 2020, un studiu publicat de revista Nature Climate Change confirma că emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 17% în luna aprilie acelui an, ca efect al carantinei impuse în cele mai multe țări din cauza pandemiei de COVID-19.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
1: Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

Muzeul de artă populară, instituție finanțată tot de către Consiliul Județean, sărbătorește Ziua Constanței printr-o serie de evenimente culturale care se vor desfășura începând de mâine și până la finalul săptămânii, până pe 24 duminică. Pe parcursul celor 5 zile, în intervalul orar 10-18, pe platoul din fața instituției de cultură, va avea loc Târgul Meșterilor Populare, unde vor fi prezentate piese de port popular, podoabe din mărgele și accesorii din lână împâslită, cusături și broderii tradiționale, icoane pictate pe sticlă, ceramică, linguri pictate, ouă încondeiate și jucării croșetate. S-ar putea ca fix mâine, când este prima zi a acestui eveniment, să li se cam strice expoziția, având în vedere că vor să o facă în aer liber pe platforma din fața muzeului. Mâine se anunță niște ploi absolut torențiale. Nu cred că este indicat să ții lână în icoane pe sticlă, ceramică și așa mai departe, să le ții fix în ploaie și nici lumea nu prea cred că o să se grăbească să le vadă. Dar cine știe, având în vedere că ploaia alesă nu vină de azi, de astăzi și ne-a amânat o zi, poate ne mai amână chiar o săptămână, fiindcă s-ar putea să ne strice toate zilele Constanței, care teoretic încep de joi. Muzeul de artă populară a vrut să ia start-o cu o zi mai devreme, nicio problemă. Dar s-ar putea să ne cam strice vremea de afară planurile. Din păcate, cum s-a întâmplat și de 1 mai, că au stricat planurile turiștilor. Pentru a celebra pe patronii spirituale Constanței, mâine, de la ora 13, este programat un atelier de pedagogie muzeală, în cadrul căruia participanții vor picta pe sticlă o icoană cu tema Sfinții Împărați Constantin și Elena. Activitatea se adresează copiilor de peste 8 ani, dar și adulților. Taxa de participare la atelier este de 60 de lei de persoană, în cost fiind incluse toate materialele de lucru, adică kit icoană pe sticlă, culori acrilice și pensule. Participanții vor putea pleca acasă cu icoana pictată la muzeu. Ce pot să zic aici, o inițiativă foarte bună și interesantă și plăcută, dar având în vedere că e dedicată și adulților, deci au pus-o de la ora 13 într-o zi de muncă în mijlocul săptămânii, nu știu, adică practic este un eveniment pentru copii și șomeri, nu pentru orice fel de adult, că n-ai cum să vii la ora 13, ce îi spui șefule, mi iau și eu liber mâine o oră, de ce? Că mă duc să pictez icoane pe sticlă. Joi, de ziua Constanței, muzeul va putea fi vizitat gratuit în intervalul orar 9-17. Bine, cât de curând în weekend urmează și noaptea muzeelor, când iar vor putea fi vizitate toate instituțiile muzeale din Constanța și din județ gratuit, dar vorbim și despre asta mai încolo. Tot joi, vizitatorii vor avea ocazia să îmbrace și să se fotografieze cu costume populare contemporane din Dobrogea, realizate după modele tradiționale. Activitatea intitulată Fotografii în port popular dobrogean se va desfășura în intervalul orar 10-15 în interiorul muzeului și tot joi, de la ora 13, va avea loc evenimentul Copacul Etniilor, care constă în prezentarea într-un mod inedit pe un copac a steagurilor aparținând tuturor etniilor dobrogene, realizate de Carmen Moraru, artizan local. În programul manifestărilor dedicate zilei Constanței este inclus și vernisajul temporar Portul Popular Românesc și Școala Dobrogeană, realizată cu piese din colecțiile private Georgian Angel și Viorel Bolum. De asemenea, vineri de la ora 13 la sediul muzeului se va desfășura conferința Interferențe culturale etnice, portul tradițional, unicitate și identitate.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Forțele navale române desfășoară până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră Registrul Multinațional de Experimentare Operațională OPEX-26. Potrivit reprezentanților instituției, activitatea de instruire are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante. Forțele navale participă la OPEX-26 cu nava maritimă pentru scafandri Grigorean tip, avânătorul de mine M-271, două șalupe de cercetare hidrografică, echipamente fără pilot pentru cercetare maritimă și echipe de specialiști din domeniile operațiilor navale, hidrografie și oceanografiei. Pe durata exercițiului vor fi executate activități de cercetare și monitorizare a situației maritime, antrenamente pentru utilizarea sistemelor fără pilot de suprafață și subacvatice, precum și secvențe tactice destinate consolidării cooperării dintre forțele participante. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu unanimitate de voturi. Reamintim că aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzați că instrumentau dosarele penale astfel încât să-i constrângă pe inculpați să încheie contracte fictive cu două societăți pe care aceștia le indicau. Forțele ruse au executat în această dimineață o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România în județul Tulcea. Potrivit reprezentanților MAPN, două aeronave F-16 au decolat din baza Fetești pentru monitorizarea situației. Totodată a fost transmis un mesaj roalert pentru populația din nordul județului Tulcea. Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail din Ucraina fără a fi depistate semnale radar în spațiul aerian național.
3: S-a încheiat și sezonul Ligii a doua de fotbal, play-off-ul și-a derulat partidele din etapa a 10-a. Sepsi, Chindia, Târgoviște 1-1, Corvino, Hunedoara, deja promovată pe prima scenă fotbalistică al țării, a terminat la egalitate meciul de acasă 1-1 cu FC Bihor Oradea, iar Clubul Sportiv al Armatei Steaua, fotbal cu voluntar 2-4.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

Avem o săptămână plină de evenimente la Constanța, deci de mâine, repet, încerc să le iau cât de cât cronologic. De mâine începe evenimentul dedicat zilelor Constanței la Muzeul de Artă Populară. Pe urmă de joi începe efectiv zilele Constanței organizate de către municipalitate cu acele concerte pe care vi le-am mai tot prezentat de vreo 2-3 ori până acum. Pe urmă, tot de joi începe și festivalul Street Food Festival, acela care are loc cu tonetele pe Bulevardul Tomis în fața primăriei între Miga și Lupoaică. Pe urmă, sâmbătă, avem Noaptea Muzeelor. Pe urmă, ce mai avem? Aici este Tomisul pietonal care se desfășoară și în acest weekend de la Miga până la Capitol. Deci, chiar avem o săptămână încărcată și exceptând ploaia de mâine, ar trebui să ne putem bucura pe restul săptămânii de vreme frumoasă care să ne permită să participăm la aceste evenimente. Are loc și acel eveniment dedicat istoriei Dobrogei în numismatică, organizat de către Muzeul de Istorie, ce v-am vorbit mai pe la începutul matinalului. Deci avem multe, multe evenimente, dar nu vă gândiți că s-au concentrat toate doar în această săptămână și apoi nu se mai întâmplă nimic. Nu, ei bine, și weekendul următor, 29-31 mai, practic ultimul weekend din luna mai, la pavilionul expozițional Constanța, are loc a patra ediție a Festivalului Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești, organizat de către Centrul Cultural Județean Teodor Boradac cu sprijinul Consiliului și al OMD Județul Constanța Riviera Românească. Organizatorii își propun să ofere o experiență completă reunind muzică live, dansuri tradiționale, spectacole pentru copii, preparate pescărești, produse locale și momente artistice speciale. Publicul va putea descoperi farmecul multicultural al Dobrogei prin gastronomie, meșteșuguri și momente artistice specifice. Pe parcursul celor 3 zile, scena festivalului va găzdui artiști consacrați din diverse genuri muzicale, dar și momente susținute de ansambluri ale comunităților locale, ce vor aduce în fața publicului cântece și dansuri tradiționale specifice Dobrogei. Nu mă apuc acum să vă prenumăr tot programul, fiindcă este într-adevăr foarte bogat, adică sunt câte 10-12 15 numere pe zi. Cel mai bine vă recomand să intrați pe internet, să scrieți simplu Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești program și o să găsiți exact pe zile, pe etape, vineri, sâmbătă și duminică. Ce pot să vă zic, în fiecare zi totul începe de la 17:30 și pe urmă se desfășoară cam până în jurul orei 9:10, depinde și cum se termină totul acolo, dar sunt foarte multe ansambluri, foarte mulți DJ, trupe, tarafuri și așa mai departe. Repet, nu, sunt și momente de teatru de păpuși dedicate copiilor, modelaj de baloane, adică pentru toate vârstele, meșteșugari și artizan veniți cu produse proprii din regiune, foarte, foarte multe. Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești își propune să devină și în acest an un spațiu de întâlnire între comunitate și tradiție, promovând valorile autentice ale Dobrogei într-o atmosferă festivă și accesibilă tuturor generațiilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Forțele navale române desfășoară până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră exercițiul multinațional de experimentare operațională OPEX 26. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Forțele ruse au executat în această dimineață o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România în județul Tulcea. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: După cum v-am spus, avem un sfârșit de primăvară, respectiv un început de vară destul de încărcat. Vorbeam mai devreme strict despre săptămâna aceasta. Deja ne aflăm în a doua zi, suntem în ziua de marți, sunt zilele Constanței. Mai multe muzee își deschid porțile, fac simpozioane, avem și festivaluri de mâncare. V-am spus, în schimb, să nu vă speriați că nu s-au concentrat toate acum și pe urmă, gata, nu mai avem ce face tot restul verii, pentru că poate unora dintre dumneavoastră v-au apărut reel-uri pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Eu cel puțin până să avem o comunicare directă, chiar mi-a apărut pe TikTok și am fost puțin reticent, n-am să vă mint, pentru că de obicei algoritmul meu nu-i făcut de așa natură, dar începând din luna iunie vom avea un nou eveniment, o primă ediție acest eveniment, să sperăm dacă are succes că se va repeta în fiecare an. Antique by the Sea, organizat de către domnul Iulian Ginghină, poate unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți, întrucât are și un magazin de antichități în Constanța. Dânsul este prezent aici în studioul Sky Focus matinal. Bună dimineața, bine ați venit! Despre ce este vorba și cum ați venit cu această idee?
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! Târgul se numește Târg pe Pietonală și este într-adevăr organizat de Antique by the Sea, care organizează și târguri de antichități în piața Ovidiu. Ideea este foarte simplă. După ce atâta timp a fost în renovare, Ștefan cel Mare are nevoie de un imbold pentru a-și reveni și considerăm că un eveniment menit să aducă comunitatea aproape și de cei care au acolo afaceri sau care trăiesc în zonă este binevenit.
0: Spuneam mai devreme că dumneavoastră vă ocupați în mod normal de antichități, dar am greșit eu, se cheamă Târg pe Pietonală, l-am confundat puțin. Cum ați ajuns la această idee? Adică ați spus că ați mai făcut târguri de antichități în piața Ovidiu, cum ați venit cu această idee de a promova practic meșteșugarii cu propriile lor produse din regiune? Că v-am văzut aici, sunt, vor fi apicultură, livezi, produse artizanale, cofetărie, cafea, zona alimentară, articole vestimentare, adică sunt lucruri noi, nu antice, nu vintage.
1: Sunt lucruri noi, sunt constanțeni care fac lucruri în Constanța sau oameni care au venit să-și dezvolte afacerile aici la noi în Constanța. Și este vorba de foarte multe afaceri mici care au nevoie de promovare, să interacționeze cu utilizatorul lor final, în afară de promovarea online și poate ceva în presă, ei nu prea reușesc să iasă din mediul lor. Și atunci trebuie să îi aducem cumva în față și constanțenii să știe că se mai întâmplă lucruri și în Constanța, lucruri pozitive. Toate aceste acțiuni și târgul de antichități și diverse simpozioane și acest târg de târg la pe Pietonală fac parte dintr-un mare, să zicem, complex de evenimente care se numește și Constanța e frumoasă. Și Constanța e frumoasă și trebuie să arătăm că e frumoasă și prin oamenii care trăiesc aici și prin cei care produc ceva.
0: Practic, acești întreprinzători, acești mici meșteșugari au venit cu ideea, hai să găsim pe un nene care să ne reprezinte, sau dumneavoastră ați venit cu ideea și ați căutat pe urmă, hai veniți să expuneți la mine?
1: Eu am venit cu ideea, este o idee mai veche, mai există câteva idei care sunt conexe acestei idei, să facem o curte a meșteșugarilor unde efectiv să se întâmple diverse meserii, să facem o paradă a meseriilor care nu mai există, gen coșari.
0: Practic cum a fost Hanul Balcan acum mai bine de 100 de ani, se adunau meșteșugari în curtea Hanului Balcan, da, și își expuneau produsele.
1: Să sperăm că Hanul Balcan va reveni în curând, așteaptă o finanțare europeană, au reușit să renoveze o fațadă. Va fi chiar în centrul târgului nostru, cum ar veni locația Hanului Balcan, iar ceea ce proiectul care urmează să se întâmple acolo este un proiect foarte frumos. Dar da, într-adevăr, avem nevoie să vedem că mai există lucruri frumoase și în Constanța.
0: Dacă nu greșesc, acesta va fi primul eveniment pe Ștefan cel Mare de când a intrat în renovări. Și cum veți reuși să-l faceți? Adică, practic, încă mai e șantier, foarte puțin, într-adevăr, peste 3 sferturi sunt gata, dar mai sunt lucruri de reparat. Oamenii s-au plâns, ba, că au sărit pavelele, se împiedică, ba, nu funcționează fântânile, ba, clădirile de pe Ștefan cel Mare nu sunt tocmai arătoase. Mai exact în ce porțiune a străzii se va desfășura?
1: Acest eveniment va fi delimitat de străzile Mihăileanu și atelierelor, având strada Igheduca pe centru. Deci va fi zona unde nu sunt lucrări în acest moment. Iar referitor la faptul că mai sunt lucruri de remediat, tot timpul sunt lucruri de remediat. Noi acum luăm de bun ceea ce avem și încercăm să arătăm că și lucruri bune s-au făcut acolo.
0: Chiar că a spus că strada Igheduca o să fie practic axul central, o să faceți cum face primăria cu Tomisul, adică în zilele de târg, de festival, va fi închisă porțiunea, o să vă înjure șoferii sau se va circula în continuare?
1: Eu sper să nu ne înjure șoferii, nu, se va circula normal. Trecerea aceea de pietoni suntem în discuții să vedem cum o putem gestiona astfel încât să nu se creeze un flux continuu de pietoni acolo și să întrerupă traficul auto. Noi sperăm să nu ne înjure nimeni. Acum, oricând faci un lucru, cineva o să te înjure, într-un fel sau altul. La noi, știți, la români mai există și înjurăturile de bine. Adică nu există numai înjurături de rău. Când unul zice, uite bă, ce a făcut ăsta?
0: Autoritățile locale, nu știu, primăria sau Consiliul Județean sau prefectura sau oricine, orice fel, vă sprijină, vă încurajează, vă îndeamnă, se bucură că practic ați făcut ceva pe banii dumneavoastră fără să le mai atentați bugetul.
1: Nu numai că am făcut pe banii noștri, aducem și bani la buget, fiindcă noi plătim niște taxe pentru și chirii pentru acei metri pătrați pe care închiriem de la primărie. Am găsit suportul lor al primăriei în acest, fiindcă ei sunt gestionarii acelui domeniu public și am găsit suportul lor. Spre bucuria noastră, este un eveniment pe care și ei vor să-l promoveze, în sensul în care, spre exemplu, ne-au cerut afișe să pună în absolut toate locațiile lor, ale primăriei și a spitului, ca să-l popularizeze, ceea ce pentru mine a fost o foarte mare surpriză.
0: Deci s-au hotărât să pună afișe fix în instituția unde Constanțeanu nu vrea să calce, la spit.
1: Sigur, nu vrea, dar trece pe acolo.
0: Cum va fi organizarea efectivă? Adică vin acești meșteri cu piele, cu croitorie, cu alimente, cu și așa mai departe și va fi direct pe stradă, vor avea niște tarabe, vor...
1: Evenimentul se va desfășura în pavilioane, probabil că ați văzut dacă ați fost la diverse evenimente de genul ăsta, sunt niște pavilioane de 3x3 metri, deci 9 metri pătrați este spațiul alocat fiecărei afaceri.
0: Acelea de tip cort?
1: Acelea de tip cort, da, care se și pot securiza noaptea, fiindcă noi o să asigurăm pază, dar totuși trebuie și ele securizate.
0: Și mai ales că zona adiacentă lui Ștefan cel Mare încă are probleme la capitolul infracționalitate.
1: Nu pot să comentez acest lucru, nu cunosc statisticile și vă cred pe cuvânt, dar noi ne pregătim cât de bine putem. Ele vor fi standardizate în județul Constanța, în municipiul Constanța, de fapt există o standardizare pentru evenimente de stradă și noi o să mergem pe acea standardizare. Mai puțin cei care au corturi deja personalizate, fiindcă avem producători de flori care au corturile personalizate pentru evenimente și așa mai departe.
0: Eu am aici în față programul, dar mai bine vă las pe dumneavoastră să îl spuneți, fiindcă se va desfășura totuși pe parcursul a 5 luni.
1: Vor fi 5 ediții. Acest eveniment se va desfășura în primul weekend din fiecare lună, din iunie până în octombrie. Ele au și niște denumiri specifice. Cumva această ediție din iunie, care se va desfășura în perioada 5-7 iunie, va fi dedicată copiilor, fiind că urmează după data de 1, care este ziua copilului. Și vor fi foarte multe ateliere pentru copii.
0: Știți că și pe 5 e liber. De la școlii ziua sau educatorului sau profesorului, adică practic prima zi, care este vineri 5, o să o aibă liberă, deci
1: e perfect.
0: Cu atât mai bine vă pică această...
1: Da, vom avea o serie de ateliere pentru copii de toate felurile, de modelat ceramică, de pictat, de jocuri, va fi o mică scenă a micului artist unde se vor produce, ca să zic așa, copiii care au ceva de arătat. Dar vor fi și ateliere pentru adulți și pentru oamenii mai în vârstă. O să avem niște momente, vine un profesor de dans să facă o inițiere în tango sau în dansuri de societate, vor fi niște cluburi de discuții pe diverse teme pentru adaptate vârstei lor și preocupărilor lor.
0: Și între ce ore va fi deschis?
1: Evenimentul se deschide la ora 10 și se închide tot la ora 22, adică tot la ora 10 seara, fiindcă asta este termenul pentru manifestările publice peste tot. De fapt și pe Tomisul, care devine pietonal.
0: Eu v-am întrebat acum, pentru că mai devreme, până să veniți dumneavoastră, vorbeam despre un eveniment organizat de Muzeul de Artă Populară cu ocazia Zilelor Constanței, unde fac un târg de pictură pe sticlă, un workshop, și pentru copii și pentru adulți, doar că este mâine, miercuri, de la ora 13. Adică trebuia să zic că e pentru copii și șomeri, ca să te duci miercuri la ora 13, de aceea v-am întrebat de programul acestor corturi, acestui târg, dacă vor putea oamenii să ajungă, practic. Pe urmă, în iulie, văd că se cheamă Bazar cu Autograf. Da, iulie, în vedete, artiști care vin să dea autografe.
1: Nu, bazar cu autograf se referă la lucruri care au lăsat o urmă sau o amintire în viața noastră. Și acolo, ca idee, structura târgului se bazează pe o proporție de 60% din expozanți care sunt permanenți, iar ceilalți 30-40% se rotesc în funcție de anotimp. O să vă zic și de ce. Și la bazar cu autograf o să avem muzică pe vinil, o să avem mai mulți oameni cu antichități, o să fie mai pe povești, ca să zic așa. Dar cel puțin în zona de legume, fructe, sunt sezoniere și atunci nu poți să-i aduci permanent. Adică chiar vorbeam cu cineva care are o fermă de migdale, fiindcă și migdalele se cresc în ferme acum.
0: Și apoi se mulg și se face laptele de migdale.
1: Exact, da. Și a zis: Iulian, eu vin cu mare drag la tine, dar în afară de octombrie, când am migdale, pot să vin doar cu frunze. Dar nu știu dacă vrea cineva, că noi nu facem nimic în afară de octombrie.
0: În august, august de vacanță, un joc de cuvinte.
1: Da, este. Atunci o să încercăm să creăm vacanța pentru cei care nu pleacă în vacanță. O să fie, să zicem, o sesiune mai de, poate nu-i cuvântul potrivit, dar așa se spune, loazir, adică mai relaxată. O să încercăm să aducem niște oameni care mai cântă cu o chitară, să facem o senzație de vacanță acasă.
0: În septembrie bănesc e dedicat întoarcerii la școală, întrucât se cheamă clopoței de toamnă, și în octombrie avem târguini de brumărel, ce a spus, probabil legume sezoniere, vine lumea cu zacuscă.
1: Da, sau cu ce vrea să-și pune la borcan, atunci e un sezon foarte bun sau un târg foarte bun de aprovizionarea de toamnă înainte de sezonul vântos și rece din Constanța.
0: Pe lângă planul acesta de marketing senzațional al primăriei de a pune posterile fix la spit, repet, unde nu vrei să intri, v-am spus, mie pe TikTok mi-a apărut prima oară, chiar voiam să trec inițial, dar am recunoscut, era fix în fața, mi se pare, la Hanuba, la Canas filmat, și m-a oprit să văd ce se întâmplă, de mi-a apărut o postare din Constanța, am stat și m-am uitat pe urmă, dar alte pagini de promovare unde, dacă vrea lumea să intre, să afle mai multe detalii, ce aveți, Facebook, Instagram?
1: Noi suntem prezenți în toate mediile online, deci Facebook, Instagram, TikTok, peste tot suntem cu Antique by the Sea. Inclusiv pe YouTube, unde încărcăm diverse filmulețe. Ne bazăm atât în promovarea acestui eveniment, cât și în rest pe educație, și acolo o să găsiți filmulețe despre diverse obiecte vechi, cum să le valorifici, cum să le înțelegi valoarea și cum să le deosebești între un obiect real și unul fake. Tot eu povestesc despre diverse lucruri și se pare că mai sunt și oameni interesați de așa ceva.
0: Acum e puțin precoce să întreb, având în vedere că practic nici n-a început prima ediție, pe primul weekend, este abia în iunie, dar planuri de viitor, dacă aveți succes, dacă merge, veți încerca să faceți ceva anual, să fie cât mai multe ediții?
1: Noi ne dorim să continuăm acest eveniment sau acest tip de evenimente și avem multe propuneri în acest sens, în multe locații, chiar și pe Tomisul Pietonal am avut o propunere cu niște proiecții de film de pe rolă de film, adică o proiecție clasică de film pe un ecran. Încă se caută metode de a le implementa peste tot, dar dorința noastră este să continuăm. Atâta timp cât este un proiect de succes și comunitatea simte că are nevoie de așa ceva, sigur.
0: S-ar putea ca, mulțumită dumneavoastră și multor altor oameni care încearcă să facă ceva mic, să schimbe ceva în Constanța, să avem cea mai interesantă vară din orașul nostru, de când a intrat în toate renovările și nebunelile, toți ne-am făcut nervi, ne-am stresat, praf, șantiere, rupeți picioarele, rupeți mașina, în sfârșit se mai așează lucrurile, v-am spus, mi s-a părut senzațional și cum s-au îngrămădit toate acum în weekendul ăsta, cu toate festivalele.

0: s-a îndreptat, scăpăm de ploi, ceea ce este foarte bine. Mult succes, domnul Iulian Ginghină.
1: Mulțumesc frumos.
0: Vă mulțumesc că ați venit în studioul Radio Sky în această dimineață și să ne vedem la începutul lui iunie.
1: Eu vă aștept la fiecare ediție.
0: Ora 9:49 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Ne reauzim și mâine de la ora 7. Să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing.

0: Ewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Sky FM, niciodată singur.
5: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
6: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Cei 15 inculpați din dosarul Calul Troian au fost duși în fața magistraților în această dimineață pentru prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze.
2: La solicitarea instanței de judecată au fost aduse 15 persoane la Tribunalul Constanța. La activități au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, precum și jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobilă Tomis Constanța.
1: Reamintim că Tribunalul Constanța a menținut săptămâna trecută măsurile preventive în cazul inculpaților din dosar. Aceștia sunt acuzați, printre altele, de trafic de persoane și trafic de minori, camătă, șantaj, spălarea banilor și desfășurarea de jocuri de noroc fără autorizație. Statul vrea să organizeze cel puțin 6 licitații lunare pentru vânzarea șantierului Damen din Mangalia. Prețul de pornire va fi valoarea de piață de 184 de milioane de euro a șantierului aflat acum în faliment. Principalul creditor al șantierului este Damen, cu aproape 70% din totalul datorilor de aproximativ 2 miliarde de lei. Rheinmetall și MSC au anunțat oficial intenția de a prelua împreună șantierul din Mangalia. O nouă adunare a creditorilor este convocată pentru 22 mai potrivit convocării făcute de lichidatorul judiciar. Pe ordinea de zi se află un singur punct, și anume aprobarea strategiei de valorificare în bloc a activului funcțional al șantierului. Peste 1100 de jandarmi constanțeni au executat 363 de misiuni în prima jumătate a acestei luni. Potrivit reprezentanților grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța, oamenii legii au intervenit în această perioadă pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru punerea în aplicare a unor mandate de percheziție domiciliară. Pe timpul executării misiunilor au fost legitimate peste 2500 de persoane și au fost aplicate 280 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 60.000 de lei. Totodată au fost constatate 27 de infracțiuni, fiind identificați 33 de autori.
3: Finalul de săptămână a adus un stagiu de arbitraj în kickboxing, ce a avut loc în sala de sport Urban Legend Academy din Constanța. Sportivii secției kickboxing și clubul sportiv Marea Neagră, alături de sportivii de la Urban Legend, au participat la un stagiu de arbitraj în kickboxing. Stagiul a fost condus de Dan Clonță, șeful Comisiei de Arbitraj în Kickboxing din cadrul Federației Române de Arte Marțiale.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme schimbătoare și astăzi în Dobrogea și pe litoral, însă normală termic, cerul va fi variabil, temporar se vor înregistra înnorări și averse, însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 20 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vântul suflă moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și local pe timpul nopții. Maximele se vor încadra astăzi între 23 și 26 de grade, cu 24 de grade aici la malul mării, iar pe suprafețe restrânse se va forma ceață diseară. De asemenea, miercuri și joi vremea rămâne instabilă, iar valorile termice nu vor trece de 23 de grade. Cerul va fi predominant acoperit, va ploua și vântul va fi alert, iar pe litoral maxima nu va trece de 22 de grade Celsius și sunt anunțate averse pe final de săptămână. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Au fost noi atacuri cu drone în apropierea frontierei fluviale a județului Tulcea. A fost emis un nou mesaj, ro alert pentru nordul județului, iar avioanele de luptă F-16 au monitorizat spațiul aerian românesc, transmite MAPN. Populația din nordul județului Tulcea a primit mesajul în această dimineață la primele ore, iar aeronavele au monitorizat dronele care zburau în apropierea spațiului aerian. În mesajul transmis în jurul orei 2 și 5 minute, populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a primit recomandări de autoprotecție. Radarele de la SOL au urmărit un grup de drone care au lovit portul Izmail din Ucraina, fără să fie depistate semnale radar în spațiul aerian național. Iar în această săptămână, de joi și până duminică, sunt sărbătorite zilele Constanței. Dacă anul trecut evenimentul principal a fost redeschiderea cazinoului, acum constanțenii, dar și turiștii care se vor afla pe litoral, sunt invitați la concerte în piața Ovidiu, dar și la mai multe manifestări pe faleza cazinoului. Într-una din zile, clădirea simbol de la malul mării va fi vizitată gratuit, însă pe bază de programare. Și, de asemenea, pe finalul lunii va avea loc tot la Constanța Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești, mai exact în perioada 29-31 mai, la pavilionul expozițional. Centrul Cultural Județean Teodor Burada, cu sprijinul Consiliului Județean și OMD Județul Constanța Riviera Românească, organizează cea de-a patra ediție a acestui festival. Organizatorii propun sau oferă mai degrabă experiențe complete, de la muzică live, dansuri tradiționale, spectacole pentru copii, preparate pescărești, produse locale și momente artistice. De asemenea, publicul va putea descoperi farmecul multicultural al Dobrogei și prin gastronomie, dar și prin meșteșuguri și momente artistice. Pe parcursul celor trei zile, pe scena festivalului vor urca atât artiști consacrați din diverse genuri muzicale, dar și ansamblurile comunităților locale, ce vor aduce în fața publicului cântece și dansuri tradiționale specifice zonei. Și s-a oprit apa în zona peninsulară și în piața Ovidiu din municipiul Constanța pentru realizarea lucrărilor de remediere a unei avarii în regim de urgență la nivelul sistemului centralizat de alimentare cu apă. Raja a fost nevoită să sisteze furnizarea apei potabile astăzi până la ora 14. Vor fi afectați consumatorii din piața Ovidiu și zona peninsulară, inclusiv faleza cazinoului și portul turistic Tomis. După ora 14, în zonele afectate, furnizarea apei se va face cu presiuni scăzute până mâine la ora 8 dimineața. În funcție de consumurile înregistrate, este posibil ca la etajele superioare ale imobilelor să se înregistreze lipsa apei la robinete. Lucrările vizează înlocuirea unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă cu diametrul de 400 de milimetri din piața Ovidiu, iar intervențiile sunt îngreunate de faptul că se vor desfășura într-o zonă unde sunt așezate și alte rețele de utilități, transmite de asemenea Raja și 10 de premii pentru elevii de la Colegiul de Arte Regina Maria din Constanța. De altfel, tinerii ne-au obișnuit cu aceste premii, sunt în fiecare an laureați, să spunem, ai acestor tipuri de concursuri, da? Fie că vorbim despre instrumente, pentru că ei își demonstrează talentul artistic funcție de specialitatea pe care o pentru care optează, fie pentru instrumente, fie pentru canto, muzică de cameră, de asemenea, sau dansuri și balet. Și mergem la politică, deși nu prea îmi vine să mai vorbesc despre asta. Uite, domne, a fost ieri ziua, prima zi de consultări la Palatul Cotroceni, fără niciun rezultat, deși cu excepția PNL-ului și a USR-ului cam tot se împing să preia funcția de prim-ministru. În PSD, liderii partidului îl presează pe Sorin Grindeanu să ia această decizie, practic să preia funcția de prim-ministru, sigur, probabil din calcule politice personale. Alții insistă ca partidul să nu fie decuplat, normal, de la banii pentru proiectele din teritoriu. Cel mai mare partid parlamentar în acest moment, după numărul de mandate pe care îl au în Parlament, arată mai degrabă ca o unitate militară, așa, fără fisuri pe moment, însă sunt grupări, așa cum s-a mai scris, mai ales în presa centrală, mai ales în cazul raportorii la guvernare, care au propriile interese. Și apare din nou Lia Olguța Vasilescu, care, mă rog, a ajuns să dea mesaje tranșante la nivel de conducerea partidului. Și spun așa, noi am spus că deja că dacă PSD-ul trebuie să dea premierul, acesta va fi liderul partidului. Nu este neapărat necesar să ajungem la voturile aur. Nu este cazul să discutăm alt scenariu. De asemenea, surse social-democrate au explicat că dincolo... faptul că Lia Olguța Vasilescu, dincolo de mesajul pe care îl dă, lasă impresia că îl strânge cu ușa pe Sorin Grindeanu, așa cum au făcut și în cazul moțiunii, acum să primească funcția de premier. Insistența vine chipurile din zona aleșilor locale, a primarilor și a șefilor de consilii județene, însă eu cred că Grinda nu are mari temeri, să spunem, sau îi dă fior numai ideea de a prelua în acest moment această calitate de premier. Dar rămâne de văzut ce se va termina. Oricum, tărăgânarea asta a consultărilor și mitul tehnocratului care ni se vâră de niște zile bune sub nas, nu-s de bun augur. Cred că eram cu toții ceva mai optimist săptămâna trecută, însă pe zi ce trece vedem că nu se conturează nicio soluție pentru ieșire din criză. Situația din PNL tinde să se calmeze, chiar și în contextul existenței acelui grup contestatar care a fost cumva izolat, dacă vreți, și prin prisma datelor date publicității ieri de INSCOP, care plasează în acest moment PNL-ul peste PSD cu o intenție de vot dacă ar fi alegeri parlamentare duminică de 20%, în timp ce e primul sondaj, atenție, de după moțiune realizat, în timp ce PSD-ul scade, pierde vreo 4% în acest interval după demiterea guvernului Bolojan. Pe de altă parte, varianta tehnocratului este o scăpare, dar rămâne dincolo de asta o mare problemă în sine, pentru că un premier tehnocrat este dependent de partide. Un premier tehnocrat devine doar executantul unor decizii venite de la conducerile partidelor parlamentare. Și dacă se va insista cu povestea asta, probabil că nu se va ajunge nicăieri și va continua să existe această bulibășeală, din care, bineînțeles, că cei care pierd sunt într-un final doar cetățenii. Haideți să ne întoarcem cumva în actualitatea locală. pentru că aici avem din nou evenimente în această dimineață. În primul rând, Cristian Radu, primarul din suspendat de la Mangalia, ajunge în fața magistraților de la Înalta Curte, unde a avut loc primul termen în dosarul intitulat Dosarul Avocaților, după ce pe 13 martie anul acesta Cristian Radu și ceilalți 7 inculpați din acest dosar au fost achitați de magistrații Curții de Apel Constanța, cu precizarea că faptele acestora nu ar fi fost comise cu vinovăția prevăzută de lege. Decizia instanței a fost însă atacată prin apel atât de primarul suspendat, cât și de alți 3 inculpați, dar și de procurorii DNA, de asemenea și de UAT Municipiul Mangalia, de Primăria Mangalia sau de Municipiul Mangalia, prin reprezentanții autorităților publice locale. De asemenea, reamintim, Radu Cristian mai este cercetat și într-un dosar de mare corupție, instrumentat tot de procurorii DNA, care l-a ținut și vreo 6 luni după gratii. Dar facem precizarea, ca de fiecare dată, că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate evident că beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de, mă rog, prezumția de nevinovăție. Și mai mulți inculpați din dosarul Calul Troian au contestat măsurile preventive stabilite de instanță, ne referim aici la cele de arest evident. De asemenea, tot presa locală scrie astăzi despre un incendiu violent la un depozit de cauciucuri. Fumul toxic a necesitat emiterea unui mesaj de tip roaler, de altfel sunt și 3 răniți. În Ilfov se întâmplă acest lucru, iar fondul proprietate a subscris acțiuni de peste 56 de milioane de lei la portul Constanța pentru a-și menține acea participație importantă de 20% în cadrul companiei. Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori București, fondul proprietate și-a exercitat dreptul de preferință și a subscris această sumă pe 15 mai. Fiecare acțiune are o valoare nominală de 10 lei, ceea ce duce, așa cum spuneam, valoarea totală a subscrierii celor peste 5.600.000 de acțiuni noi la peste 56 de milioane. Fondul proprietatea este într-adevăr acționar minoritar la Compania Națională Administrația Porto Maritime, cu o participație de doar 20%, restul fiind deținut de statul român prin Ministerul Transporturilor. Operațiunea are loc însă într-un cadru ceva mai larg, pentru că s-a aprobat majorarea capitalului social al companiei printr-o hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor încă din martie, de la finalul lunii martie a acestui an. Și tot presa locală scrie despre mascații care au împânzit Palatul de Justiție, după ce, mă rog, persoanele cercetate într-un dosar cunoscut ca și băieții din kilometrul 4-5, alții i-au poreclit pe aceștia drept Gruparea Mica Sicilia, au fost aduși la instanță, acolo unde se judecă, așa cum vă spuneam, contestațiile depuse de împotriva măsurilor preventive. Potrivit unuia dintre avocații acestora, s-ar justifica plasarea lor sub o măsură preventivă mai blândă, întrucât ar fi trecut acel termen de 6 luni și, spune avocatul, nu se pot apăra foarte bine fiind în arest preventiv, având în vedere că și rudele acestora sunt sub niște măsuri preventive. Acolo sunt familii întregi arestate. Ședința de judecată se ține însă fără public, desfășurându-se în camera de consiliu, iar decizia judecătorilor va fi astăzi una definitivă. De asemenea, sunt forțe de ordine în zonă, iar prezența lor se justifică dat fiind gradul de periculozitate reprezentat de această grupare, iar procedurile impun luarea măsurilor de siguranță, evident pentru a preîntâmpina eventuale incidente violente. În grupajele informative vom reveni astăzi și cu alte informații legate de acest subiect. Vă las cu știrile pe scurt acum aici pe 101.1 FM, ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
2: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM.
6: Are!
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Cei 15 inculpați din dosarul Calul Troian au fost duși în fața magistraților Tribunalului Constanța pentru prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Statul vrea să organizeze cel puțin 6 licitații lunare pentru vânzarea șantierului Damen din Mangalia. Peste 1100 de jandarmi constanțeni au executat 363 de misiuni în prima jumătate a acestei luni. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu unorări după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 18 grade. One touch, I'm a

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, șantierul naval Mangalia este scos la licitație după faliment. Falimentul a survenit la finalul lunii aprilie și a ajuns într-o etapă decisivă a procedurii de lichidare, scrie Infopolitica. Lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru data de 22 mai la București, iar pe ordinea de zi figurează ca punct principal aprobarea unei strategii revizuite de valorificare a activelor companiei. Propunerea vizează vânzarea în bloc a activului funcțional reprezentat de șantier, iar potrivit planului vor fi organizate cel puțin 6 licitații publice cu o frecvență lunară, prețul de pornire fiind stabilit la 100% din valoarea de piață activului. În cadrul aceleiași ședințe, creditorii sunt chemați să voteze și regulamentul de vânzare, document care va stabili regulile și procedurile detaliate pentru desfășurarea licitațiilor. Vă reamintim, așa cum spuneam, procedura de faliment a fost deschisă prin sentința Tribunalului Constanța pe 28 aprilie, după o perioadă îndelungată marcată de dificultăți financiare, acumulare de datorii și blocaje în activitatea de producție, iar situația are în continuare un impact direct asupra sutelor de angajați de la șantierul din Mangalia. Și iată o intervenție de ultim moment pentru șantier din partea celor care nu că se opun, dar vor să știe ce se întâmplă cu ei până la urmă. A fost solicitată instanței de către lichidatorul judiciar intervenția judecătorului sindic de la tribunal pentru aprobarea valorificării activului șantierul naval Mangalia, aparținând societății falimentare, prin licitație publică și, așa cum vă spuneam, cu preț de pornire stabilit la 100% din valoarea de piață a activului. Tot presa locală scrie astăzi despre faptul că dacă n-ai permis, îți poți cumpăra unul de pe internet cu 600 de euro. Nu faceți asta în niciun caz. Este, dacă vreți, un exemplu de așa nu. Dar și despre evaluarea la clasa a patra. Elevii susțin astăzi proba la limba și literatura română în cadrul acestei evaluări naționale potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Proba la matematică și științele naturii va fi mâine, iar elevii din partea minorităților vor susține joi proba la limbă și comunicare sau limbă maternă, iar săptămâna viitoare va fi organizată și evaluarea națională la clasa a șasea. Pe 26 mai va fi proba de limbă și comunicare, vorbind de limba română, iar cea de matematică pe 27 mai, elevii claselor a 6-a din partea minorităților naționale vor susține pe 28 mai proba de limbă și comunicare. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și deprinderilor dobândite în școală și includ și item pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională. De asemenea, rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor. Mergem mai departe. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați ieri de CSM printr-o decizie unanimă ca efect al arestării preventive dispuse pe 30 de zile de Înalta Curte de Casație și Justiție încă din 15 mai. Baza juridică este legea 303, care prevede că judecătorul sau procurorul este suspendat din funcție când față de acesta s-a dispus arestarea preventivă sau arestul la domiciliu. În practică, asta înseamnă că pe durata măsurii preventive, cei doi nu-și mai pot exercita atribuțiile de procurori, iar tot cei doi procurori au contestat ieri măsura arestului preventiv. Cele două contestații vor fi soluționate de judecătorii instanței supreme. Cei doi vor o măsură mai blândă, adică să scape cel mai probabil de arest. Presa economică scrie astăzi despre o penurie de petrol în Europa, un avertisment care vine din partea analiștilor financiari. Piețele petroliere mondiale funcționează într-o aparentă stare de stabilitate, însă analiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu penurii fizice de petrol până la finalul acestei luni, pe măsură ce stocurile globale se epuizează rapid. De asemenea, oricine lucrează efectiv în această industrie vă spune că situația este gravă. Problema principală nu este doar nivelul prețului, ci disponibilitatea efectivă a resurselor, iar analiștii avertizează că cererea de combustibil va crește puternic în următoarele săptămâni, odată cu apropierea sezonului de vacanțe și a sărbătorilor din Marea Britanie și Statele Unite, ceea ce va amplifica presiunea asupra pieței. Agenția Internațională a Energiei avertiza deja că stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm alert. Val de concedieri la o cunoscută companie tech cu birouri în mai multe orașe din țară, este vorba de Telus. Și un ITist din Ploiești a atras o finanțare de 50 de milioane de dolari pentru startup-ul său. Viziunea lui este să construiască, iată, un creier artificial. Tot presa, de data aceasta națională, scrie astăzi despre Noaptea Muzeelor, acolo unde publicul este invitat să contribuie chiar cu propuneri. Este vorba chiar și despre o hartă interactivă a muzeelor din România, lansată încă de la finalul anului trecut, însă punctual în toată țara vor fi organizate evenimente. De această dată ne aducem aminte că în anii trecuți Noaptea Muzeelor a fost cumva, dacă putem spune așa, sub semnul întrebării. Întorcându-ne la Constanța, instituțiile de cultură se pregătesc pentru un program amplu pentru Noaptea Muzeelor 2026, care are loc la finalul acestei săptămâni, mai exact sâmbătă. Evenimentul va aduce prin plan expoziții, tururi ghidate, ateliere creative, concerte, demonstrații și observații astronomice organizate în mai multe locații din județ, care aparțin de muzeele constanțene. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța are 4 puncte muzeale deschise de interes: edificiul roman, mormântul pictat de la Tomis, complexul muzeal de la Adam Clisi și centrul Hamangia din cadrul muzeului Cernavod Axiopolis. La muzeul de artă, vizitatorii sunt invitați să descopere colecția permanentă, care include lucrări semnate de artiști de referință ai artei românești. De asemenea, Muzeul de Artă Populară propune expoziția Arta Populară din România, iar Complexul de Științe ale Naturii organizează activități speciale la microrezervație și planetariu. De asemenea, microrezervația și secția păsări exotice pot fi vizitate cu ghidaje programate la planetariu. Vor fi făcute observații gratuite pe platforma exterioară, unde vizitatorii vor putea identifica constelații, observa obiecte cerești și afla informații despre dinamica cerului. Prin programul divers și accesul gratuit anul acesta, Noaptea Europeană a Muzeelor transformă Constanța, să sperăm, într-un pol cultural regional. Ne aducem aminte că în fiecare an s-au format cozi, adevărate cozi, sigur, și pentru că e gratuită, sunt gratuite aceste evenimente, dar nu e rău. Și nu uitați că urmează pe 25 mai Gala Premiilor Uniter 2026, ce-i drept va avea loc în București. Evenimentul și de covor roșu și gala în sine vor fi transmise și online, însă important pentru noi este că votul publicului va fi deschis începând cu 22 mai până pe 25 mai pe www.uniter.ro și acolo vă puteți vota anul acesta preferații, da? Dacă putem spune așa. Și tot din presa de astăzi, un avertisment, iată, plătim dobânzi de 1 miliard de euro pe lună și evident că nu ne mai putem permite acest lux al creșterii costurilor fără nicio reformă. Afirmația vine de la prim viceguvernatorul BNR, care explică că suntem prinși într-o matematică nemiloasă care nu scutește nicio țară din lume. Datoria publică guvernamentală a crescut până la 413 miliarde, de la 413 miliarde în 2019 la 1220 de miliarde la finalul anului trecut, spune Leonardo Badea. iar dobânzile din acest an vor fi de 60 de miliarde de lei, echivalentul aproape 1 miliard de euro pe lună, atrage atenția oficialul Băncii Naționale, care consideră că este nevoie să conversăm în acest moment, se referă la autoritățile abilitate, despre soluții în condițiile în care disciplina fiscală nu mai este o simplă opțiune, ci o condiție de supraviețuire în acest moment. Și lucrurile cam așa stau. Iată și Fitch, agenția Fitch avertizează că această criză politică și problemele economice pun presiune pe România și sunt riscuri pe care le vede Agenția Internațională de Evaluare Financiară, care susține în raportul publicat ieri că prăbușirea guvernului de la București și incertitudinea privind formarea unui nou guvern creează riscuri pentru economie pe termen mediu. Fitch amintește că ratingul suveran al României este în prezent BBB- cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că există riscul unei retrogradări dacă situația fiscală și economică continuă să se deterioreze. Tensiunile politice din coaliția de guvernare erau vizibile încă din primele luni ale anului, mai ales după întârzierile privind adoptarea bugetului pentru 2026, iar potențialul ca măsurile de reducere a deficitului să provoace tensiuni în coaliție era cumva evident, mai susțin reprezentanții agenției, care estimează că incertitudinea aceasta ar putea continua și în următoarea perioadă. Deși nu se așteaptă nimeni la alegeri anticipate, agenția spune că există încă multe semne de întrebare legate de viitorul guvern

0: Puterile în reforme pot pune în pericol plățile din partea Uniunii Europene către România, fonduri considerate esențiale pentru investiții și pentru susținerea economiei. În același timp, economia încetinește. PIB-ul a scăzut cu 1,7% în primul trimestru din 2026, comparativ cu anul trecut, iar prognoza de creștere economică ar putea fi revizuită în jos. Inflația ridicată reprezintă și ea o problemă majoră. În aprilie anul acesta, rata inflației a ajuns la 10,7% pe fondul creșterii prețurilor la energie în special. De asemenea, aceste evoluții limitează și posibilitatea BNR de a reduce dobânzile și cresc presiunea asupra leului și asupra costurilor de împrumut. De asemenea, agenția spune că următoarea evaluare a ratingului României este programată pentru 31 iulie și va depinde în mare măsură de modul în care noul guvern va gestiona situația economică, dar și deficitul bugetar. Iar avertismentul este că o perioadă lungă de instabilitate poate afecta și mai mult economia și încrederea investitorilor. În plus, peste toate astea se adaugă tensiunile internaționale și creșterea prețurilor la energie generate de conflictul dintre Statele Unite și Iran, care pot aduce noi probleme economice și fiscale pentru România în următoarea perioadă. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne reauzim apoi în Stil de Viață.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Cei 15 inculpați din dosarul Calul Traianu au fost aduși în această dimineață în fața magistraților Curții de Apel Constanța pentru judecarea contestației împotriva menținerii măsurilor preventive. Reamintim că magistrații Tribunalului Constanța au respins săptămâna trecută toate cererile de punere în libertate, iar mandatele de arestare au fost prelungite. Aceștia sunt acuzați, printre altele, de trafic de persoane și trafic de minori, camătă, șantaj, spălarea banilor și desfășurarea de jocuri de noroc fără autorizație. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu unanimitate de voturi. Reamintim că aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Se oprește apa în zona Piața Chiliei din municipiu. Potrivit reprezentanților Raja S.A. pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiu, Raja S.A. va asista furnizarea apei potabile mâine în intervalul orar 8-17. Pe timpul desfășurării lucrărilor vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panaicerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu și Mircea cel Bătrân.
3: S-a încheiat și sezonul Ligii a doua de fotbal. Play-off-ul și-a derulat partidele din etapa a 10-a. Sepsi, Chindia, Târgoviște 1-1, Corvino, Hunedoara, deja promovată pe prima scenă fotbalistică al țării, a terminat la egalitate meciul de acasă 1-1 cu FC Bihor Oradea, iar Clubul Sportiv al Armatei Steaua, fotbal cu Voluntar, 2-4.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Salvați Copiii critică dur proiectul de lege care intimidează donatorii ONG-urilor. Sunt și argumente cu care vine organizația Salvați Copiii referitor la proiectul acesta de lege, care, după modelul implementat de fostul premier ungar Victor Orban, intimidează donatorii, pe cei care susțin diverse proiecte și descurajează practic finanțarea prin, nu știu, un fel de stigmă, așa, dacă putem spune. Organizația amintește de acest exemplu al Ungariei nu întâmplător, pentru că acolo s-a constatat că o lege similară este incompatibilă cu standardele europene privind protecția societății civile și cu obligațiile autorităților față de libertatea de asociere și de dreptul de liberă exprimare. În Ungaria, mă arată Salvați Copiii, au fost instituite restricții discriminatorii și nejustificate contrar obligațiilor care revin statelor membre. Și avertizează că adoptarea unei legislații similare expune România unui risc real de procedură de infringement. Ieri în Senat a ajuns acest proiect de lege, care pornește de la presupunerea că unele entități non-profit au utilizat în mod abuziv sau utilizate în mod abuziv de persoane cu interese contrare scopului declarat al acestora, ar redirecționa, să spunem, fondurile către alte zone. Organizația Salvați Copiii spune că nimeni nu poate fi tratat ca un potențial infractor în absența unor indicii concrete și punctuale, individuale. Publicarea identității persoanelor fizice care finanțează sub orice formă activitatea unei asociații sau fundații reprezintă de asemenea o prelucrare de date cu caracter personal. Ca urmare, prin instituirea unor obligații generalizate de transparență forțată, inutilă și imposibil de pus în practică, proiectul intenționează să creeze un mecanism de supraveghere colectivă nejustificată. Aici, cumva, nu că mă întreabă pe mine cineva, dar sunt parțial de acord, pentru că atunci când susții o cauză pe care, mă rog, o derulează un ONG, nu cred că trebuie să te ascunzi de acest lucru. Nu, depinde și de sfera de interes sau de acțiunea acelui ONG. Dacă ne referim la ONG-urile care au susținut campanii electorale, păi nene, trebuie să știm cine sunt totuși donatorii, pentru că donatorii sunt și prezumtivi susținători. Sigur, altfel n-ar trebui să intereseze pe nimeni, dar acest scandal, pentru că se anunță un scandal, e abia cumva la început. Mergem mai departe și tot din presa de astăzi aflăm de unde vine noul look al lui John Travolta. El a atras atenția cu apariție mult mai tânără și a explicat că beretele pe care le-a purtat la festivalul de la Cannes sunt un omagiu adus regizorilor de școală veche. Actorul în vârstă de 72 de ani și-a marcat astfel și debutul regizoral, unde joacă alături, într-un film unde joacă alături de fiica sa, Ella, și a atras atenția tuturor. Mă rog, alegerea vestimentară, da, poate fi un omagiu adus oricui. Până la urmă, e dreptul lui să omagieze cine aști astfel. Și adevărat, cumva regizorii de școală veche, cum îi numește el, purtau ochelari, berete de tot felul. Artistul a recunoscut că după 50 de ani de carieră în cinematografie, îi este uneori greu să deosebească evenimentele din trecut când se uită la fotografii. John Travolta a sosit la Cannes la manșa propriului său avion, fiind însoțit de fiica sa în vârstă de 26 de ani, spuneam, Ella. Tânăra joacă rolul unei însoțitoare de zbor în filmul regizat de tatăl ei, iar la sosire actorul a purtat o beretă bleu marin, iar la premiera oficială a optat pentru una albă asortată la un costum clasic. O a treia beretă a fost folosită sâmbătă în timpul sesiunii foto oficiale. Actorul a subliniat că această alegere îi va ajuta să-și amintească exact momentele din Franța. El a fost premiat simbolic, dacă putem spune așa, cu un Palme d'Or de onoare Acesta este și motivul pentru care a fost prezent la ediția din acest an a festivalului, iar acest moment a fost descris pe rețelele de socializare ca fiind unul extrem de emoționant. A scris John Travolta pe Instagram că nu a fost niciodată mai mândru să câștige un premiu, iar pentru el acest Cannes Palme d'Or a reprezentat întotdeauna arta în cea mai pură formă, o experiență care îl copleșește. Da, la 70 și cât am zis că are 2 de ani, deja lucrurile le vezi cumva altfel. Hai să vedem ce înseamnă bangarang, că am auzit tot felul de denumiri vehiculate. Este titlul piesei câștigătoare a concurentei din Bulgaria, la care coproducător este și un constanțean, Cristian Tarcea Munoar, cum e el cunoscut în lumea industria muzicală. Reprezentanta Bulgariei, Dara, care a câștigat finala Eurovisionului, s-a clasat pe primul loc și după votul publicului cu această piesă Bangaranga, o melodie cu un ritm, zic unii, captivant, nu știu, eu nu l-am simțit așa, dar cumva tradițional bulgar. Seamănă manea toată ziua. Ideea este că acest bangaranga ar fi împrumutat din argoul jamaican și se referă la o agitație sau o dezordine veselă sau un fel de rebeliune. Cam așa s-ar traduce cumva acest termen, acest cuvânt. Iar artista în vârstă de 27 de ani, Dara, vede acest bangaranga ca un imn al petrecerii, dar și al emancipării. În ciuda originii sale semantice îndepărtate de Bulgaria, melodia se bazează totuși pe tradiția bulgărească. Artista spune că titlul piesei este inspirat din ritualul ancestral al cucherilor, în cadrul căreia bărbați îmblăcați în costume împodobite cu clopote grele și măști de animale din lemn alungă spiritele prin zgomot și dansuri frenetice. Noi n-am văzut asta pe scenă. În timpul spectacolului, artista a reușit să transmită, mă rog, oricum o atmosferă specifică piesei, a avut o coreografie bunicică într-o punere în scenă care, într-adevăr, făcea ca toate corpurile acelea să se miște. Bulgaria, care nu a participat la Eurovision în ultimii 3 ani din motive financiare, va găzdui întreaga Europa anul viitor. Să vedem cum că e scump rău să organizezi un asemenea eveniment. Și așa cum vă spuneam și în prima parte a rubricii Printre rânduri, ne așteaptă niște zile cu ploaie, pentru că, iată, vremea se strică și vin furtuni, grindină, chiar 11 județe sunt deja sub cod galben, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care a emis astăzi informarea de instabilitate atmosferică pentru majoritatea regiunilor, valabilă până sâmbătă dimineață. În aceste intervale se vor semnala perioade de instabilitate atmosferică în jumătatea de est a țării, ce se vor manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat, grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri în vestul și centrul teritoriului se vor înregistra viteze de până la 55 de km la oră, respectiv 80 de km la oră în zona montană înaltă. Tot ANM a emis azi o atenționare de cod galben pentru intensificări ale vântului în 11 județe, spuneam. Avem aici nordul Dobrogei în cod inclus, începând de mâine de la ora 8 și până la ora 22. De asemenea, sunt vizate de noua atenționare și Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea și nordul Dobrogei, spuneam. Însă au mai fost alerte de-astea de vreme severă, chiar și imediate, cu ploi torențiale, și ieri ar trebui să plouă după prognoza meteo, și iată că aici, cel puțin la malul mării, nu s-a întâmplat acest lucru. Am scăpat neplouați, da? Bun. Călătoriile cu trenul în Europa câștigă teren. Sunt multe țări din Europa în care popularitatea acestui mijloc de transport a crescut în ultima perioadă. Și în special turiștii din Spania, din țările de jos sau Belgia se află în clasamentul celor care preferă acest mijloc de transport în detrimentul, să spunem, altor modalități de călătorie, în special avionului, arată concluziile unui raport de specialitate. Conform documentului intitulat Tendințe în turism 2026, întocmit la nivel european, datele privind rezervările pentru perioada iunie-septembrie arată că preferința pentru destinații europene continuă să crească față de anul trecut. Astfel, 6 din primele 10 destinații globale sunt europene, cu Parisul, care înregistrează, iată, cea mai rapidă creștere și își confirmă poziția de hub internațional important pentru călătorii. Pe locurile următoare se află Amsterdamul și Bruselul, în timp ce Barcelona, Madridul și Frankfurtul înregistrează la rândul lor creșteri semnificative ale fluxurilor de turiști internaționali. Tiparele de cheltuieli arată cât de diversă rămâne Europa ca destinație, cu mai multe tipuri de experiențe. De pildă, turiștii elvețieni care merg în Franța tind să cheltuiască mai mult în retail. Parisul fiind o destinație importantă în sine, vizitatorii britanici sau olandezii pun mai mult accent pe experiențe culinare, în timp ce turiștii germani alocă mai mulți bani pentru cumpărături alimentare. În Spania, viața de noapte rămâne un element definitoriu al economiei turistice, în special pentru britanici, care cheltuiesc în bar cu peste 32% mai mult decât media vizitatorilor internaționali. Potrivit sursei citate, accesibilitatea rămâne însă un factor cheie în materie de călătorii, mai ales în contextul în care creșterea prețurilor de la combustibil și energie continuă să influențeze costurile de transport, dar și pe cele de cazare, iar în același timp fluctuațiile cursului valutar și ritmul inegal al creșterii veniturilor influențează și alegerea destinațiilor, dar și frecvența călătoriilor. Aceste presiuni îi fac pe oameni mai selectivi atunci când își planifică vacanțele și au dus la o cerere internațională mai scăzută în unele regiuni. Un punct important al raportului evidențiază faptul că trenul câștigă, iată, tot mai mult teren când vine vorba despre călătorii. Astfel, în perioada 2022-2025, cheltuielile turiștilor pentru călătorii cu trenul au crescut, iar în Europa, turiștii spanioli folosesc cel mai mult acest mijloc de transport, cu o pondere de 2,7%. Aceștia sunt urmați de olandezi, cu o pondere de 2,2% și de către belgieni și britanici. Europa este în centrul acestei tendințe, susținută și de strategia pentru mobilitate sustenabilă și inteligentă a Uniunii Europene, care își propune să dubleze traficul feroviar de mare viteză până în 2030. Astfel, trenul devine opțiune cu emisii mai reduse și mai accesibilă pentru călători, iar în același timp cresc și călătoriile cu trenurile de lux, care reprezintă acum aproximativ 20% din cheltuielile globale pentru călătoriile cu trenul, iar în Europa cea mai puternică cerere este în rândul turiștilor din Italia, Spania și din Regatul Unit. Italienii, în special, alocă peste 50% din cheltuielile lor pentru trenul, pentru a călători cu trenul sau pentru experiențele feroviare de lux, mai exact, se arată în acest raport intitulat Tendințe în turism 2026. Ne oprim cu această informație, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, să aveți o zi excelentă, cele bune!
1: Stil de viață Sky FM. Sky FM.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum. Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractivă, active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
1: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Cei 15 inculpați din dosarul Calul Turan au fost aduși în această dimineață în fața magistraților pentru judecarea contestației împotriva menținerii măsurilor preventive. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranflarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranflarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, a fost efectuată o prima inspecție tehnică a remorcherului și o analiză detaliată a poziției navei. Planul de ranflare a fost depus la autoritățile competente în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării intervenției. Operațiunile urmând să fie realizate astfel încât epava să fie adusă la suprafață și pusă la dispoziția autorităților competente pentru expertizele ulterioare. Reprezentanții companiei au mai precizat că se estimează ca la finalul săptămânii să înceapă prima etapă operațională constând în activitățile submarine aferente recuperării lichidelor și eventualilor poluanți din interiorul remorcherului. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 10. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze în general de până la 55 de km pe oră. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare pe strada Cracovia colț cu strada Napoli, respectiv pe strada Dumbrăveni la intersecția cu strada Sentinelei. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Gândiți-vă la un consiliu județean unde consilierii județeni sunt aleși, ei având servici, și se duc o dată pe lună la ședința consiliului județean. Și pleacă de acolo cu o indemnizație de ședință, ca așa se numește, mai mare decât salariul unui profesor stagiar sau debutant. Ei beneficiază de o indemnizație. De ce? E o întrebare retorică.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Gândiți-vă la un consiliu județean unde consilierii județeni sunt aleși, ei având servici, și se duc o dată pe lună la ședința consiliului județean. Și pleacă de acolo cu o indemnizație de ședință, ca așa se numește, mai mare decât salariul unui profesor stagiar sau debutant. Ei beneficiază de o indemnizație. De ce? E o întrebare retorică.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflația va fi persistentă și va crește în continuare până în luna iulie, avertizează guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Acesta precizează că România are nevoie de stabilitate politică. Discuțiile în vederea desemnării viitorului premier al României vor continua până când se va contura o majoritate solidă pro-occidentală, spune președintele Nicu Șordan. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, 22 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Banca Națională estimează că inflația va continua să crească și în trimestrul al doilea, urmând să coboare spre nivelul de 5,5% la sfârșitul anului, peste prognoza anterioară, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu la prezentarea raportului asupra inflației. El a pledat pentru continuitate politică, argumentând că prelungirea crizei în acest moment afectează direct economia. Are detalii Iulian Olescu.
3: Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a subliniat că evoluția inflației va depinde de ceea ce se întâmplă cu strâmtoarea Ormuz și de stabilitatea politică din România.
4: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum, proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu, și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
3: Despre cursul de schimb al leului, Muguri Sărescu a precizat că BNR a intervenit în piața valutară mult mai puțin în ultima perioadă decât în aprilie-mai anul trecut și că actualul nivel pare unul de echilibru în acest moment. El a mai subliniat și importanța investițiilor, în special din fonduri europene, care pot avea o contribuție pozitivă asupra creșterii economice.
2: O propunere de premier care să poată coagula o majoritate parlamentară se lasă încă așteptată din partea președintelui Nicu Șordan. Consultările de ieri cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern nu au dus la niciun rezultat, iar pe agenda de astăzi a șefului statului nu figurează până la această oră discuții cu parlamentarii neafiliați sau cu alți politicieni care nu au fost ieri la Cotroceni. Partidele își mențin pozițiile exprimate anterior, fapt care nu încurajează un progres al negocierilor, după cum relatează redactorul nostru Oana Bâlă.
5: Președintele PSD Sorin Grindeanu vrea învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, însă exclude ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu este de acord cu o alianță în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge nu numai varianta unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui executiv condus de un tehnocrat din care vor face parte și social-democrații. Președintele AUR, George Simion, a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. La rândul său, președintele USR, Dominic Friț, a declarat că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El a anunțat și că nu poate susține un guvern tehnocrat. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, dar dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR, o va susține. Președintele formațiunii Kelemen Hunor crede că trebuie încercată refacerea coaliției. Aceeași idee este susținută și de lider grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a declarat nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele Nicu Șordan vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. În schimb, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, s-a pronunțat pentru un guvern politic și susține o formulă de guvernare pro-occidentală.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.
0: Sezonul actual din Liga Zimbrilor a ajuns la etapa 22-a, ultima din acest sezon pentru CSM Constanța, aflat sub solul clasamentului. Ultima etapă aduce un meci acasă, chiar de ziua Constanței, joi 21 mai. Formația de pe litoral va juca de la ora 17:30 în sala Iftimie Ilisei din Megidia, împotriva celor de la CSU din Suceava. Restul partidelor se vor desfășura pe 24 mai, după următorul program. CSM București, Minaua Baia Mare, Potai Saturda, CSM Vaslui, CSM Sighișoara, Politehnica Timișoara, Handball Club Buzău 2012, Universitatea Cluj. În această etapă, campioana țării Dinamo București nu va evolua.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: Lucrările în oraș pe bulevarde s-au finalizat pe termie. Ceea ce mai lucrăm noi acum, lucrăm pe instalațiile dintre punctul termic și blocuri și o să mai avem o intervenție pe Baba Novac în aprilie pentru a conecta rețeaua de pe Biruințe cu cea de pe Dezrobirii în intersecția de la Dezrobirii cu Baba Novac. Cam atâta mai avem pe oraș. Restul lucrărilor care le vedeți în oraș țin de apă rece și de canalizare. Rețelele au fost gândite când se făcea carte în școli, prin subsolul blocurilor sau prin spațiile verzi dintre blocuri și aleile dintre blocuri, deci nu pe străzile...
2: Deci nu da. Vor crea disconfort.
1: Nu, cu siguranță.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranflarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei valabilă până sâmbătă la ora 10. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu unoreri după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
1: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Știți care este valoarea bugetului anual alocat de Primăria Constanța pentru funcționarea regiei locale CT Busesa? E un contract de delegare, este public. Așa, din memorie să zic, cred că e vorba în jur de vreo 24 de milioane de euro pe an. Atâta dă la ora actuală Primăria orașului Constanța regiei locale de transport CT Busesa.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații Curții de Apel Constanța au rămas în pronunțare cu privire la contestațiile celor 15 inculpați din dosarul Calul Troian împotriva menținerii măsurilor preventive. Decizia de astăzi va fi definitivă. Reamintim că Tribunalul Constanța a menținut săptămâna trecută măsurile preventive în cazul inculpaților din dosar. Magistrații au respins toate cererile de punere în libertate, iar mandatele de arestare au fost prelungite. Aceștia sunt acuzați, printre altele, de trafic de persoane și trafic de minori, camătă, șantaj, spălarea banilor și desfășurarea de jocuri de noroc fără autorizație. Polițiștii de frontieră constanțene au confiscat ieri mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de aproximativ 1 milion de lei. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, oamenii legii au controlat un microbuz înmatriculat în Polonia pe drumul județean 391A în zona localității Dobromir. În interior au fost descoperite aproximativ 5.000 de articole vestimentare care purtau semnele unor mărci cunoscute susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile au fost ridicate, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au identificat ieri o femeie pe numele căreia judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsii de 5 ani de închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Aceasta a fost escortată și încarcerată în penitenciarul Poarta Albă.
3: Potul Constanța rămâne în continuare lider în Liga 4 de fotbal, dar constructorii Topraisar și Spata Terkirghiol sunt la un singur punct distanță de lider. Iată rezultatele consemnate în etapa cu numărul 27 din Liga 4 de fotbal. Spata Terkirghiol, Aurora, 23 august, 4-1. Porton, Poseidon Limanu, 2 mai, 2-2. Gloria Arbești, CSU Murfatlar, 0-2. Victoria Cumpăna, CSU Ovidiu, 6-1. Știința Poarta Albă, Clubul Sportiv Eforie, 4-4. Viitorul Copadin, constructorul Topraisar, 1-6. Meciurile CS Lumina, Viitorul Hârșova și Clubul Sportiv Lăvădar Mihai Cocălnicianu s-au omologat cu 3-0 în favoarea gazdelor la Masa Verde, pentru că echipele adverse s-au retras din campionat.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Radio Sky știri.
1: Magistrații Curții de Apel Constanța au rămas în pronunțare cu privire la contestațiile celor 15 inculpați din dosarul Calul Troian împotriva menținerii măsurilor preventive. Polițiștii de frontieră constanțeni au confiscat ieri mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de aproximativ 1 milion de lei. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

firme, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu 5 puncte muzeale și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeon, Traian Adam Clisi, cetatea Carsium Hârșova și centrul Hamagia de la Cernavodă. Accesul este gratuit în intervalul orară 18:24. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii și expoziții, dar și un concert, iar intrarea este liberă între orele 12 și 22. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisajul unei expoziții, accesul fiind gratuit în intervalul orar 18:24. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei la orele 20, 21 și 22 cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează introducerea în subteran a rețelei electrice, montarea noilor corpuri de iluminat sau punerea în funcțiune a instalațiilor. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 405 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 270.000 de lei. Tot rata au fost reținute în vederea suspendării 43 de permise de conducere și au fost retrase 24 de certificate de matriculare. De asemenea, au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri. Farul Constanța a pierdut în ultima etapă din play-out-ul Superligii meciul cu echipa deja retrogradată Metaloglobus București. A fost 0-1 și formația de pe litoral se pregătește de meciul de baraj cu ocupanta locului 6 din Liga Secundă, Chindia Târgoviște. Unicul gol al partidei de la Ovidiu a fost reușit de Zachir în minutul 60. După meci, Gică Popescu, acționarul majoritar și președintele Farului, s-a declarat rușinat de contraperformanța înregistrată de echipa sa și a transmis că tehnicianul în vârstă de 49 de ani va rămâne la cârma Farului și la barajul cu Chindia Târgoviște. Tot aseară în play-out s-au mai consemnat rezultatele: Hermannstadt FCSB 2-0, Petrolul Ploiești Oțelul Galați 1-5 și Unirea Slobozia UTA 0-1. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public. Județul Constanța se află sub cod galben de ploi până la ora 16. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă în municipiu. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă, cerul va fi variabil cu turnurări după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: În perioada 21-24 mai se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc în piața Ovidiu pe faleza cazinoului și în centrul vechi. De asemenea, astfel de evenimente vor avea loc și la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Complexul Muzeal de Științele Naturii sau Galeriile de Artă. Totodată, Bulevardul Tomis va fi pietonal în acest sfârșit de săptămână și pe tronsonul cuprins între Miga și Lupoaică pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Ministerul Apărării Naționale va organiza joi mai multe ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor în garnizoanele din țară. Potrivit reprezentanților MAPN, în toate lăcașurile de cult din țară vor fi trase clopotele la ora 12, iar în instituțiile publice se va păstra un moment de reculegere în memoria eroilor patriei. De asemenea, reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate vor organiza la rândul lor acțiuni cu ocazia Zilei Eroilor. Astăzi s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă potabilă de pe strada națională din orașul Ovidiu. Potrivit reprezentanților Raja SA, pentru remedierea acestei echipele, Raja asistează furnizarea apei potabile până la ora 20. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii situați pe partea dreaptă a localității cu sensul de mers către comuna Lumina. După ultima etapă a play-out-ului Superligii, Unirea Slobozia a retrogradat direct în Liga a doua alături de Metaloglobus, în timp ce Hermannstadt și Farul vor trece prin emoțiile barajului de menținere sau promovare. FC Voluntari Hermannstadt și Chindia Farul vor fi meciurile de la barajul care se va disputa în dublă manșă pe 23 și 31 mai. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori. A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări și vor fi averse moderate cantitativ cu descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, iar trecător vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la jambon de praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei și la înghețata Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei.
2: Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 02

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 405 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 270.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 43 de permise de conducere și au fost retrase 24 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Eliberării, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează introducerea în subteran a rețelei electrice, montarea noilor corpuri de iluminat sau punerea în funcțiune a instalațiilor. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Forțele navale române desfășoară până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră exercițiul multinațional de experimentare operațională OPEX-26. Potrivit reprezentanților instituției, activitatea de instruire are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante. Forțele navale participă la OPEX-26 cu nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa, vânătorul de mine M-200 71 capitan Constantin Dumitrescu, două șalupe de cercetare hidrografică, echipamente fără pilot pentru cercetare maritimă și mai multe echipe de specialiști.
2: Formația masculină de handball Clubul Sportiv Megidia speră în continuare la o promovare în Liga Națională. În perioada 22-23 mai vor avea loc noi partide în turneul de baraj promovare în Liga Națională. Clubul Sportiv Megidia va juca în deplasare pe 23 mai pe terenul celor de la CSM Făgăraș. Toată runda respectivă, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, CSM Oradea, Teutonului Ghimbaf, Clubul Sportiv Universitatea Pitești și Dinamo Zalău, CSM Odorheiu Secuiesc. Înaintea acestor partide, lider este CSU Pitești cu 18 puncte. Pe 2, Clubul Sportiv al Armatei Steaua cu 16 puncte, dar care a primit numeroase sancțiuni. Pe locurile 3 și 4 la egalitate, în continuare, Teutonului Ghimbaf și CSM Gidia, toate formațiile au câte 16 puncte. CSM Oradea este pe locul 5 cu 15 puncte.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări și vor fi averse moderate cantitativ cu descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, iar trecător vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori. A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și vor fi averse moderate cantitativ cu descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, iar trecător vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: În perioada 21-24 mai se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc în piața Ovidiu pe faleza Cazinoului și în centrul vechi. De asemenea, astfel de evenimente vor avea loc și la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii sau Galeriile de Artă. Totodată, Bulevardul Tomis va fi pietonal în acest sfârșit de săptămână și pe tronsonul cuprins între Miga și Lupoaică pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu unanimitate de voturi. Reamintim că aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizează sau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Media. Potrivit reprezentanților Media Marine Terminal, a fost efectuată o primă inspecție tehnică a remorcherului și o analiză detaliată a poziției navei. Planul de ranfloare a fost depus la autoritățile competente în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării intervenției. Operațiunile urmând să fie realizate astfel încât epava să fie adusă la suprafață și pusă la dispoziția autorităților competente pentru expertizele ulterioare. Reprezentanții companiei au mai precizat că se estimează ca la finalul săptămânii să înceapă prima etapă operațională constând în activitățile submarine aferente recuperării lichidelor și eventualilor poluanți din interiorul remorcherului. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 405 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 270.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 43 de permise de conducere și au fost retrase 24 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează introducerea în subteran a rețelei electrice, montarea noilor corpuri de iluminat sau punerea în funcțiune a instalațiilor. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Forțele navale române desfășoară până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră exercițiul multinațional de experimentare operațională OPEX-26. Potrivit reprezentanților instituției, activitatea de instruire are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante. Forțele navale participă la OPEX-26 cu nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa, vânătorul de mine M-200 71 capitan Constantin Dumitrescu, două șalupe de cercetare hidrografică, echipamente fără pilot pentru cercetare maritimă și mai multe echipe de specialiști. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și vor fi averse moderate cantitativ cu descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, iar trecător vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
0: Mesaj de interes public.
2: 112 urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 034.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: În perioada 21-24 mai se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc în piața Ovidiu pe faleza Cazinoului și în centrul vechi. De asemenea, astfel de evenimente vor avea loc și la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii sau Galeriile de Artă. Totodată, Bulevardul Tomis va fi pietonal în acest sfârșit de săptămână și pe tronsonul cuprins între Miga și Lupoaică pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu unanimitate de voturi. Reamintim că aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizează sau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Media. Potrivit reprezentanților Media Marine Terminal, a fost efectuată o primă inspecție tehnică a remorcherului și o analiză detaliată a poziției navei. Planul de ranfloare a fost depus la autoritățile competente în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării intervenției. Operațiunile urmând să fie realizate astfel încât epava să fie adusă la suprafață și pusă la dispoziția autorităților competente pentru expertizele ulterioare. Reprezentanții companiei au mai precizat că se estimează ca la finalul săptămânii să înceapă prima etapă operațională constând în activitățile submarine aferente recuperării lichidelor și eventualilor poluanți din interiorul remorcherului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și vor fi averse moderate cantitativ cu descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, iar trecător vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

I got a plan. Yeah, you got a plan.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: În perioada 21-24 mai se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței.

Acestea vor avea loc în piața Ovidiu pe faleza Cazinoului și în centrul vechi. De asemenea, astfel de evenimente vor avea loc și la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Complexul Muzeal de Științele Naturii sau Galeriile de Artă. Totodată, Bulevardul Tomis va fi pietonal în acest sfârșit de săptămână și pe tronsonul cuprins între Miga și Lupoaică pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu unanimitate de voturi. Reamintim că aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizează sau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, a fost efectuată o primă inspecție tehnică a remorcherului și o analiză detaliată a poziției navei. Planul de ranfloare a fost depus la autoritățile competente în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării intervenției. Operațiunile urmând să fie realizate astfel încât epava să fie adusă la suprafață și pusă la dispoziția autorităților competente pentru expertizele ulterioare. Reprezentanții companiei au mai precizat că se estimează ca la finalul săptămânii să înceapă prima etapă operațională constând în activitățile submarine aferente recuperării lichidelor și eventualilor poluanți din interiorul remorcherului. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ au fost aplicate 405 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 270.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 43 de permise de conducere și au fost retrase 24 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează introducerea în subteran a rețelei electrice, montarea noilor corpuri de iluminat sau punerea în funcțiune a instalațiilor. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Forțele navale române desfășoară până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră exercițiul multinațional de experimentare operațională OPEX-26. Potrivit reprezentanților instituției, activitatea de instruire are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante. Forțele navale participă la OPEX-26 cu nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa, vânătorul de mine M-200 71 capitan Constantin Dumitrescu, două șalupe de cercetare hidrografică, echipamente fără pilot pentru cercetare maritimă și mai multe echipe de specialiști. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și vor fi averse moderate cantitativ cu descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, iar trecător vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: În perioada 21-24 mai se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc în piața Ovidiu pe faleza Cazinoului și în centrul vechi. De asemenea, astfel de evenimente vor avea loc și la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii sau Galeriile de Artă. Totodată, Bulevardul Tomis va fi pietonal în acest sfârșit de săptămână și pe tronsonul cuprins între Miga și Lupoaică pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu unanimitate de voturi. Reamintim că

Aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, a fost efectuată o primă inspecție tehnică a remorcherului și o analiză detaliată a poziției navei. Planul de ranfloare a fost depus la autoritățile competente în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării intervenției. Operațiunile urmând să fie realizate astfel încât epava să fie adusă la suprafață și pusă la dispoziția autorităților competente pentru expertizele ulterioare. Reprezentanții companiei au mai precizat că se estimează ca la finalul săptămânii să înceapă prima etapă operațională constând în activitățile submarine aferente recuperării lichidelor și eventualilor poluanți din interiorul remorcherului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări și vor fi averse moderate cantitativ cu descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, iar trecător vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: În perioada 21-24 mai se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc în piața Ovidiu pe faleza Cazinoului și în centrul vechi. De asemenea, astfel de evenimente vor avea loc și la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii sau Galeriile de Artă. Totodată, Bulevardul Tomis va fi pietonal în acest sfârșit de săptămână și pe tronsonul cuprins între Miga și Lupoaică pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu unanimitate de voturi. Reamintim că aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizează sau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. A fost încheiată prima etapă a mobilizării echipamentelor și personalului pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, a fost efectuată o primă inspecție tehnică a remorcherului și o analiză detaliată a poziției navei. Planul de ranfloare a fost depus la autoritățile competente în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării intervenției. Operațiunile urmând să fie realizate astfel încât epava să fie adusă la suprafață și pusă la dispoziția autorităților competente pentru expertizele ulterioare. Reprezentanții companiei au mai precizat că se estimează ca la finalul săptămânii să înceapă prima etapă operațională constând în activitățile submarine aferente recuperării lichidelor și eventualilor poluanți din interiorul remorcherului. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul

Săptămânii trecute, o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 405 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 270.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 43 de permise de conducere și au fost retrase 24 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează introducerea în subteran a rețelei electrice, montarea noilor corpuri de iluminat sau punerea în funcțiune a instalațiilor. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Forțele navale române desfășoară până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră exercițiul multinațional de experimentare operațională OPEX-26. Potrivit reprezentanților instituției, activitatea de instruire are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante. Forțele navale participă la OPEX-26 cu nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa, vânătorul de mine M-200 71 capitan Constantin Dumitrescu, două șalupe de cercetare hidrografică, echipamente fără pilot pentru cercetare maritimă și mai multe echipe de specialiști. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și vor fi averse moderate cantitativ cu descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, iar trecător vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

down. You barely even make a sound, crying in the peaceful